0: asobarnga ko akulgis asaming albundul na remmen bawo bara Abdrahim Mahamad Ibrahim dongay sunga anni forfur mon ko dogi donga sunga anni aljal najago na remmen ja asoge saming gut faringa ko kul na ko kut gal alkin ko irik gi kul gi donga anni ki sensei tala dengu erika kire na tala idini na lomfi na ikinga si tala ini marang ki wore kwa dengu ki sensa kaw wala tole kurikuliti wala denga ratule karanga asenga songa ina ngi kwa mati tala ki ngi si algil lomfi ini mintin ilale alba adam sifia ba tala ini ila na maden tala ye na dem baldas ki na dai katapke ka asogis amin kanne alanda inji ngole kiri al enkwa al ye na Musa yesi mirsalan tabu kwa ngi na isilom fi tala ini illa kwa alan kwa koyngi na skara wala ji oto bara injelu din tala le al ye na kingwa ji la jelu alan din tala sajang illo ngasan kwa jenna ske garing na skara wala injelu din tala alan ji ogo jal dona ditin njabun wala na din do puja na ditin njabun na kenjo Musa alye innalang enga na apu enga na nifia na msikeng alasi dokera ila tala le alminyei dengal dizi tulles balung awel balaming kering ay marang dombore bona bagil al juro keria dele dombore juro keria dele bona bagil deng sangal we na osna wal kwa we na sabi keria dele tullem bagil yesungay ba abay londes duku roke banyet ardem piana jagil nice pulngi tala ay lonki alang ay kalonki Musa ila tile ye epu enga na kalas keng ay nga nyenge na leunas tala king asa tala kinga ila lole bara dongo isunga nisha aljel na jago isa isa nama ela ne na asa kwa keng ala sir roja fanas inder nyanga nama ni kwa kin nan urukal de na kinges durin dio jel na kages jel na kang gang jaranga jellalan kiki kain dogolan na kain bay mon kusum burin dio ki yani belenas adya keba kinama kale fingitia ala oto ilong ne duo ilong na kwante bui belenas nga kain na undula kerin yereng marangi jalon sa keri aljaw nina aljay nas dain ni konafia wala dain konaja duon konafia ayla gudleja asal ala lomfinden dora ilong au na kekela kwala lanko alanki korangai nangena lombal hoy Musa alye nala longa kala le albakele na kele boringole kagul nama kwa kumena sasongo opuge na kwa na opuge na kurage na sigal kurukin de majire lalye yesi yeyi na menden itti densing ibiri bawuna kin talang asis inala ngi yidele le litele na mabulong na der elana der foi na masen kwa asa jawla ji chu na jo na kwa joingi ki aisan gibut kawa alanki yana ken ko pungo kin sikirul alanki ko sikirul yana manyana kwa na kila sifia indan albasiya kwa na manyana kwa elo ilo alanki na buru na kirul alangut kawa asan tien sursi konul na alandiem burunde oro kawa kinuto na mes impingite delinga lilonga na ki otto ki dayin sabba ki eibas oredu mbi oredu in aldisi almentori lomfi Musa sispia elalongal ken dinga kayna day ngiri kayn wala kayn ba kiyo toro gina ran kalon perra kenga wori kenga yi maram baruke elalong alduo ke dok ne ilong alduo ke sa tala ke nasin duosi ngwa aljo na kwa jo yenge oto ore kwa elalolsi ki was nasin kwa bayna sa kan balanki aisan jawla ne sterifia ki alkan langi maran duala ke ba aisan terivia na kwa ben na bari insi kwa jona kwa jilo alangu jo kwa ke na kiyana imbe na imbe sikirul alkenge na zieng yeki kwang kwa ilo na el kenkel daga na kay na kere ya jou ila le dem majir kenga ilingi na ya Musa ye pun kurwas ke ba to ye nga khalas nema in kwa ye hay alinja ye hi aljidere njo hi na kana ono fugo iri ap ki imbering ala ka lomfi ini na ki rokapa ka lam fugo ap he na jo naka au nal koyon ko ngalom file riti ni jina jer Musa alfugo jafa ila lole na den tala sistimel keden tuingira ina kwaba alang ona kuru bere na kuru keringong na rina ongona edu nyombulu na usun kanal to yenga kalas yi nema nyanga fu iri jafa albe ilona konga iri jegi na lomfile kola kom denkel de ila keke nkwang nema kwazi nyetti ngirinjawe nema juru albe se konga buena al idin na duo poi na jaring ila albe konga dungo fu nema si yensi keringa kayngel ila lore nema kwa kayin ire na kurol na made marakenga harun na akuriki ha na hori kri ne kie kin na makem fugo kafe na makangle alba ilona na musa buona konga duja hi kien kwasi na maskrin tu yingundula alba kal konga ire jegi kien kwa na masgal kwasi kri ngaunya na mai kangila to lalai ba alangi nang yandelin kai kwa ngiri hi na mai ge na masgal kwa na taranka alu umu khalas ne jumo ke dual apuya ke ngumur le ananga ile mbabungil lakin marang yi al ilong nazie ila tahalasi musuli le sikilmati milin kin kwa da makale runin ki harur na ma kakawe na maskito ngakale na skaye na makito angiri kan mashin kwal ine jong albaye ila lole ongo khalas lia na madokolue na dok abako ngo iri jegi ki bering alan songa ong bak pingite na konga du fingitia na makale na maduri donga suru ongo na donga goro ongo na maken ko ngasi kabena kiin kata bangi iri kaye inyana ya alkingelu tahala abadirroi na gadira jambalan jabun na jinjelu ineri alye na doingo resis kirel na doingo sursi kirel ala ngut ana kwa kernga si oyingi na ka a asan illole irlosi ro ap kayla kelele ne indelinga wala akayimba ji ay jelu ila lole alkele na jesi kitonga kaye ne kitonga ngiri ongo na duori donga suru ongo na den donga den katabja na dikke gorong ero ongo na den donga indigi katabja nama derdi nama nyanga nyanga nama ni kirul namang dule arra enga alba dule arra enga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel illore kasul jemel orredwong keri ayla ji kura otto wati lon naski day mburu nas day mburu kanna ilale long kungila na duwo be duwo rokon ko nyini naka ine na annaki uto irsing wala ilong asan duwo be duwo keren tala inan tim annan ay nyokeji ninal musa nyokeke nga na ke nga yanga puyni illa ko alam bari jebbia na keri na ongo wala insitimel insikaimel ki day mburu wal day entala ina ki ngalompi den suru le fiana dengi irinyo na altala na albal day na day katab kay ni nal kay mbar ngaru nga nyenge na kien ku inga nyenge na kien ke obungi ni kien nyanga iwa nga kay ni kien dogola si ira kay al day entala ila tala si kay mel saki ila kalu kasa entala asan du mbar teria a na el nay salgile wong ne salge iri jegi wal nay donga tine rang in walal ka dele awina o tenga languro wala dog injelu la ila ya layba kad woto dog siala welba wala dog injelu duo ker duin kerin ala ke ba it alanka inwa asan el na jato in tala donga ani nina al musa yashusi ini yi na ye anga na mangila der ero kinji wi ngoke barnga security kini long alang kurgulin kitulle alang kurgulin na asan ingalung tala alkan dilding irina kan ho ala kamba asa tala kan guta se alkau alang ki koran kit kau alang de ngar karang guta se alang kau alang ki kit kau alang ki nge kurro ini idin ini na asa yang ko kona fia ho aspia ba kisses fia ilong alang inala long in longa la ginal long bara yusuf donga songani shalk wala khatir gile kiri bara ko da iri lan ardenga a asogis amin natane rogis asoamin a kamis isa kamis a donga anni na are sankinye lege barnga na bara yusuf al ilong na tala ilong sanki ilong alandele dagar gar kerel alandu na ko ba alanden tarang kerin sekiana corona je kwa sunga kan na kayin talanga si kundina ki kayil na kanni kwa songa kang na kain talak na situ kwa kuriti. Marangabay long na kanina dombore ato yung kurgul. Nina dombore juro le den diyo ta songa isang pulingi. Na ba kel nes gawutin ka bong kumong na kenota dayin suri risinga. Nes ilon nina otto kikang kila lang. Al ilon na dayin buru kinuto aleke na kain ala kinuto aleke. Ji rise jang. Ne dinsi are jang. Ji ay jelu. Ille duo songa to lei. Ali ilong na ilong na stala donga ke na kwa ker nga kringa skeba ali songa to lei na jato na may wuriyen askalu mbo kwa arkaitia ji ille jelo ali le duo songa to lei ala auba ni alang urgulin kisi alang el na tala donga ini wala jelo la ali ille songa to lei alang duo tsikel al ilong no urgulin na kwa kele lang jawriti wala dok injelu alam bakang ne duo di oroke le sare na skel wala duo nin ko yingi al ilong na ila tala siki ayenga sunga pia nina al musa de majir si nyo na malaya el na tala donga ini kin kul ilong uto nga gena kayin jurngole kayin na kayin tari ngale kayin asan kayin kilma le kayin al ilong asan tari ka unala ilong alan kutumo na tabungo ka bar nga donga sunga ni na asogi samin marambay silong al tin kwela langi jahal a nama wel kinsi ji ay jelu day njingo nama yene mbeleng ji lelong kinta alangale ali njel walan duok dikke nas dele jel nas injwa al jel nas jirgingo wala injelu alan din tala si din duwa puja na ditini njabung wala gal na oko jal dona kamal kie na jija singona jo marang askalumba sare ilalong al sa illa jawruti alan den nimajong wala dora gis bas indele nejebiti kinama yenge al yen sunga agena jirgungo age ka asogis amena donga sunga anibaranga a albel na bago na mais ilong alangi lom fi ndonga undi na no tingi jala a namagal sokerle abas lom fi runga faro nama kel na skaiti marang ingis wa ay jon na din talang tulen jegil ay digi idingi na tala a kwa sunga antala musa kenga orenyetin den tala anga nas donga kenga marani otoji orre du lobi lo aljang orren si tala donga jang ina lomba alba jiditin jang ate pal jang ati dio jang orren tala nas donga jan nay lom fi min torik ini ne ila tala sunga tenjigei ila long alandele
1: radio samar quwwatu alkalima wa sidqu almadmun
2: matta alashah alawwal hadha sijil nasab isa almasih ibn daud ibn ibrahim ibrahim anjaba ishaq wa ishaq anjaba yaqub wa yaqub أنجب يهوذا وإخوته ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار وفارس أنجب حاصر وحاصر أنجب آرام وآرام أنجب عمينداب وعمينداب أنجب ناحش وناحش أنجب سالم وسالم أنجب بوعز من رحاب وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سيوقظ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976575539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التيجرايت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الزواج القصري أثناء الحرب، التشتيت بسبب الحرب، موضوعين مهمين وكبيرين جدا.
1: Nama kering asikir daim beleng bonde ila alien akwaring kiang krisinga ini nama kue lalang ini krisingo alki perrakyang kang ungi naki perrakyang perra ila lakyang alki kue lalang perrakyang wala ilangi alki ngwa kele naki ngasingang agi diokawi ne ferrakawi idi naki daim ware apai naki akwe lba alam perrakyang ina alki hasikinga marang ferrajangin deng a dem bereng gure kwang ai ilai ki al ferrakenga ilalong wala kilma inja kang alankang ne doror keng asikir inama do gi ngwene ki surunga sikilel ki abai lonnes kilma kang na kain kilma idin yalndai burusu kweli alankang ina asikir doror keng a duob duoba silong ki al ferrakenga al eridigi ne ferrafya marang asa engalung alang kainga asikir na dorol keng namagi dorol jensi na kwen inama ye kor ki al elneve ravia namado kwen alang inin kirsingo abonga algis kojoje indelinga kor inden tinile dogala dinga nin kain nanya kideng aye iti marang al duo en nasia si erigitivia matising ilatile yani ki eriki lomving arra eng nama dogia kwe iti jale nama dog lomfi kwe ini ilatile ki aininka ila erisi ne kain si na akangareba wala aslomba ilatile ki kwe silang lo menka wala ning kaungi nes inkurung al kinkwage al kelene kingasi korin den tile dio kawe sabab ayenge idin neki a longa dingang kwa yitia si korin den tile al utonga kini indelinga no utonga kila al indelinga sunga ngerbe jitinga ge al indelinga na al jitinga ge ki ang kaungi ba alang deka ndogolo doke ngasi wala gal kilasi yendi enjaile doke kayingana ne yang silomenka idin ne kwadinga yingasi yitasi al ila erigi korin den tilekenga abajanna jumana din kwelen erige na tole ayba namaye nas konjolo kawe dogolasi marang abaji jawngina ingeri din zurin jegla idin ne nantinile al kor keri namang neye na nang den tinne na kwadinga yani korin tile niskerker ken dagi gien dogolang na sogo os na osandik na kwadinga dual naski gien dogolang akai ditiaba na jizatu kidin na sana singa jalum bedin ko si kas inga hilla al kenga wala gal ji al indereng janga kagis inga idina yani kori ritule aiba le tile ya udonga sa songo ke ne indelinga korin den tinde nama ina ko elba al duo ke nas korin den tile yesi eridik yanga na tole aiba alan ki kaungati na dengir gi kelmo sondor gi deringa na kaungiti ni utunga yani kernga wala gal injelun ko ay gising angil duin ko elen wala gal kingwa duo kerle ay gising angin na kingwa ini angil duin ko tuli ala ay bana alang yendi angiri belakir sungo marang ki akwel ba alang ki kan surunga si inkawrti alkwela lang gis kwa in kiwia alki innan kan wala alang gis duo in kwa ji innan kanja idinne ingeri yani anengis kwa jisingang iri kawritia kwang iri njeng kingasi ayeres mineba kingasi ingis min alang utonga ila jaw alonfi kwel marang ila tile ji alinang yang alonfi ye kenga naslonga jisi kagis enga nesoga tebukale kagis ngeng ingeri lonfin donga ina ke na ye naslong king utonga si alfi namada wela lang ingwa ki asang inkalung lonfin kuru al kutunganya ting iring iringge abaski ira si kelingi na isa jisi enga ajang di balen di surlo menja wala alang duo kersilo menja wala hatta alang duo dingiri belanga resing ile jaju elba maranga bas din kwesi nes yenga ilale nama jang tina lo menja wala gal dimbarasi wala gal dindi tansi nama jang tina lo menja ina nama yena tulle ayba niki kwel alang kining kersingo asang ingkalung al a yenge kin utonga al kain jurunga lenka inneki kiyangan kanni moko lesa yin kalong ayinin ka asan kinzi kahingo kin utonga al kaini kiyangan kanni dina kin kakain kuru ayba lindel nga hata inkor ayanga ninsike firinga au nanaman naman kiyang a dinga iri marang abay longan duo walagal jita ga jaselingi insi kwa warning kasingi marang idine duo bi duo dendong ariya ke ba ananye inzi taga jasi nama ilang ungi neki surungaleng kurgo dusanga nin kingel alang ki utonga kila kau al tarazge nasang ki jurunga ti yang kergiti alang kain jurunga ki derin dio kang nanin tani kain jurunga rubage indalang ki ariya ka wa dayle indalang aske ngobe ki indama ya neki kuela sang inkalung al ki derin den dio kang ne kain jurunga kainga sinas indalang temeli alien tulang age ba baye ni kikang na korong kang indalang marang kikal ka ngina ski kelma in kai kang ngina in kor min ayanga une anay ayanga firinga awla duit yana irlalang kir ki kal ka ngina skai surunga sido kin ye sogote bukwalen kirlang bada alang ka ngutina kain kilma ngajiti indelinga na surunga iri udonga wala ga surunga iri jurunga korunga kawriti kal awnes kain surunga si inkaim iduo biduo ila arial enga yeki ken kurwala ke abana ye ala koeringi ba idi nemin waral ko ra ken aba duo ken aba asikilalang jurunga timeni wala al ila ariden arigiti den iri indelinga duo biduo ba tulle ken a maranna idinne in eri ela niki jittinina ela niki tulinga eba dinna banin do kitulinga ma bang bang tulinga kay ne indeni maran eri al jitti ba jitti inderin min al kanas kalung jitti adi ba jitti ken kona jitti si ta tulle asin jani ba wala tulle si ta jitti asin jani ba dama ayi do den si loke ne dele kiral inama ye ne ki kwel asan tarasin gwen kin si kalung anama dok ine settinin ko en kuro dok na kayinga asiker na madok kin ko asi ilel ba duo ke res gingo ke asiker na dok ye ko elalan siki en kirgingo ba au dok nes kwa kila alki ye denjuru le ilewingi al dayle janyi kwel na ki boray na ma settin uro na inga asiker

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التيغريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الزواج القصري أثناء الحرب، التشتيت بسبب الحرب، موضوعين مهمين وكبيرين جدا.
1: Nama kain nga asikir daim belen bondi ila aliyene kwarin kia ngang krisi nga. Ine nama kwele lang ini krisi ngo alki perra kia nga. Ka ngungi naki perra kia nga. Perra ila ala kia nga alki kwele lang perra kia nga. Wala ila ngi alki nga kele neki nga singang nga gi gyo kawe ne perra kawe. Idi naki daim warre apay. Naki akwele ba alam perra kia nga ina alki hasike nga. Marang ferrajangin deng a dem bereng gurre kwang ai ilai ki al ferrakenga ilalong wala kilma inza kang alang kang na doror keng azikir inama do gi ngwene ki surunga zikilel ki abai lonnes kilma kang na kain kilma idini yandaim burusu kweli alang kang ina azikir doror keng a duob duoba silong ki al ferrakenga al eridigi na ferrafia marang asa engalung alang kainga asikir na dorol keng namagi dorol jensi na kwel. Inama ye kor ki al elneve ravia namado kwel alang inin kirsingo abonga algis kojoje indelinga kor inden tinile dogala dinga nin kain nanya kideng aye iti marang al duo en nazi yasi erigitivya matising ila tile yani ki eriki lomving arra eng nama dogye kwe iti jahele nama dog lomfi kwe ini ila tile ki ayininka ila erisi neye kainsi na akangareba wala aslomba ila tile ki kwe silang lomenka wala ning kaungi nas inkurum alkin kwa ge alkele ne kinsi korin den tile dio kawe sabab ayenge idin ne ki longa dingang kwa yitia si korin den tile al utong kine indelinga no utong kila alindelinga sunga ngerbe jitinga ge alindelinga na al jitinga ge ki an kaungi ba alang dey kain dogolo dokke nga si wala gal kilasi yen dien jayle i dokke ke inga na na yang si lo menka idin na kwa di nga yang si yitia si al ila erigi korin den tile ke nga abajan na jumbana din kweleng erige na tole ay ba namaye na si konjola kawe dogola si marang abaji jaw ngina ingeri din surin jegila idin na nanti nile al kor keri namang na ye na nang den tine na kwa di nga yani korin tile nisker kirken da gigiyan dogolang na sogo os na osandik na kwa dinga dual na sikikiyan dogolang akai titiaba na jiza su kidin na psana singa jalumba din kwe si kas inga hila al kenga wala gal ji al inderen janga kagis inga idina yani kori eritule aiba la tile ya udonga sasunga kene indelinga korin den tinde nama inakwel ba al duo kenas korin den tile yasi eridik yang na tule aiba alanki kaungati na dengir gi kelmo sondor gi deringa na kaungiti no utonga yani kernga wala gal injelun ko ay gising angil duin ko elen wala gal kingwa duo kerle ay gising angin ne kingwa ini angil duin ko tuli alay bana alang yendi angir bela kirsin o marang ki akwel ba alang ki kan surunga si inkawrti alkwela lang gis ko ay kiwiya alki innan kan wala alang gis duo in ko ji innan kanja idinne in eri yana ningis kwa gisingang ir kawrdia kwang irinjen kingasi ayeras mineba kingasi ingis min alang utonga ila jaw allon fi kwel marang iltile ji alinang yang allon fi kenganas longa gisi kagis enga ne sogote bukalen kagis ngeng ingeri lonfin donga ina ke ne yenes long king utonga si alfi namada wela lang inwa ki asang inkalung lonfin kuru al udonga nyating iring iringe abaski ila si kalngi na isa gisi enga ajang di balen di sur lo menja wala alang duo kersi lo menja wala hatta alang duo dingiri belanga resing ele dia juel ba maranga bas ding ko si nes yanga ilale nama jang tina lo menja wala gal dimba rasi wala gal dindi tansi nama jang tina lo menja ina nama ye na tulle ay ba niki kwel alang kinin kirsingo asangin kalung al a yenge kin utonga al kain jurunga lengkai neki kiyangan kani mokole sangin kalung ayinin ka asang kinsi kahingo kin utonga al kain neki kiyangan kani di nekin kakain kuru ay ba lindel nga hata inkor ayinga ninsike firinga au nanaman keng a dinga iri marang abay longane duo walagal jita ga jeselini insi ko warning kasini marang idine duo bi duo dendong riya ke ba ananye insi taga jasi nama ilang ungi neki surungalen kurgodu samanin kingel alanki utonga kila kau al tarasge nasengi jurunga tiyanga kergiti alan kain jurunga ki derin diokang nanin tani kain jurunga rubage indalang ki area ka wadaele indalang aske ngoba ki indama ye na ki kwela sangi inkalung al ki derin den diokang na kain jurunga kainga sinis indalang temeli al yen tulang age ba baye ni ki kang na korong kang indalang marang kikal kaung ina ski kilma inkai kaung ina inkor ming ayanga une anay ayanga firinga ula duiti ana irlalankir kikal kaung ina skai surunga sidokin ye sogote bukwalen kirlang bada alan kaung tina kain kilma ngajiti indelinga na surunga iri udonga walaga surunga iri jurunga korunga kauriti kal awnes kan surunga si inkaim iduo biduo ila arial enga yeki ken kurwala ke abana ye ala ko ngi ba idi nemin waral ko rake nga ba duo ke nga ba sikilalang durunga timeni wala al ila ariden arijiti den ir indeni duo biduo ba tulle ke nga maranna idi ne in ari ela niki jitti ni na ela niki tullinga ba dinna banin do ki tullinga nga bang bang tullinga ga ina indeni maran arial jitti ba jitti indeni ming al kanas kalung jiti adi ba jiti ken kona jiti si ta tulle asin jani ba wala tulle si ta jiti asin jani ba nama ayi duwa den si loke na dele kiral inama ye ne ki kwel asan tarasin gwen kin si kalung anama dok ine settinin kwen kuro dok na kainga asiker nama dok kin ko asi ilel ba duwa ke nas gingo ke asiker na dok ye kwel alan si kiyang kirgingo ba au dog nes kwa kila alki ye denjuru le ilewingi al daile janyi kwel na kiborai na masetting uro na inga asiker.